أريق وذار نجا ما بحسا وفي كيكر أويجي تشتكاني برامن براستيجي أم في مجاري نخريبن تاري وفي تيري وفي كين كجنين مين بريج بو إيشان يروجانا سرما إيشا زكو برسكركين دن بكار دانين دچان دامايا كردي و أناتوليا دا زانينا دربار نباتان بدفكيجي جدائي كين ما دا بيرين ما درباسي نفشين نودبن ام جي جوان هيم دبن ام پرژی بکارتینن و اون جنها زانن که از بسا چه دکم از دخوازم هنکی در باره وان مجاران دا باخوهم و ام بیجن مثلا گلر شی هرماوه که جان تشت و جبو چه بکارتینن هرما دا و دا یکو اون دا بیجن باوتنه ام اوی جبو وی تشتی بکارتینن هبه اون دکارم بمرا جمرا پاروه بکن ام جی لسر خبردن به هفرا پاروه بکن.